Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Energy.
1: Любимите ти песни. Hit music only. От 95 до 10. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: сутринта в понеделник на 17 август, защото и няма ден, който да не ни дава възможност да обичаме, да се усмихваме, да се надяваме, да го започнем по твоя начин. Вече ви чакам за Energy Request на 0385-895-895 за добро утро!
1: Само на едно място. It's my life. На едно място. Комунистът Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Здравейте, една песничка искаме да чуваме, така с гръцки прикус, защото преди пота чака и без това.
1: Така ли? Задължително, добре. Много хубаво изкарване пожелавам. Да се наслаждавате максимално, да се заредите поне до следващия път.
0: Дано. Хубави отмислен ден на всички пожелавам.
1: Благодаря ти и на теб страхотна седмица. До скоро. Енерджи, добро утро.
0: Христи, добро утро.
1: Здравей.
0: От Пловдив съм Ники Собак. Искам един специален поздрав да направя за нашите златни момичета с вашия химн Енерджи. Благодарение на него и най-вече на тяхните усилия печелиха медали. Направо не можах да повярвам с каква песен. Дай поздрав за вашето радио, за всички слушатели. Все така продължавайте си позитивни.
1: Точно така. Енергията е вътре в нас. Просто трябва да изкараме по някакъв начин. Както направиха момичетата. Страхотни просто.
0: Благодаря
1: ти и страхотна седмица.
0: Всички енергии химнати.

0: Добро.
1: Здравей, добре дошъл.
0: Добре заварила. Как сме?
1: Добре сме.
0: Как си скара по море?
1: Много добре.
0: Това да се чува, радвам се. Привет от старопрестолната столица Търново. Тая област в момента. Посрещахме зората в Балкана с прекотия.
1: И да.
0: Това е уникално нещо.
1: Така е.
0: Искате да видите тега, чистишки смисъл на думата.
1: Качете се високо в планината.
0: Да. Няма нищо по-красиво и зареждащо. Да, искам да пожелая да не е много успешна седмицата, да всичко да ни върви, да сбъднаме поне една от своите мести през тази седмица и много любов на всички.
1: Най-вече.
0: Да, най-боже. Значи, глума са между няколко парчета и ще дам избора на теб. Първото е K7, Бомберикон, Арми Ван Бюрен, Генерал Тафлав и Тасмин Арчер.
1: Трудна работа, добре.
0: Я ти избереш. Поздрави за тебе, за екипа, за всички слушатели и всички, които са на път.

0: Понеделника синоптика обещава да е слънчев и гореща. Облачността минимална, диапазонът на следованите градуси от 30 до към 35.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: блясък със себе си. В Goto Jewelry and Diamond ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamond.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: ти себе.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребър 18, квартал Хладилника.
2: Parketpoint.bg. Стъпи на сигурно.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Димитри, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята?
6: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
5: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
6: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
5: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
6: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
7: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
9: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
13: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа

0: Една от незабравимите и най-летните песни на всички времена се пада на Westaway Allen от 96-то лято. В това какво ще се случи в понеделник на 17 август зависи изцяло от теб. Започването също. 0-3-8-9-5-8-9-5 е начинът за връзка с Energy Request. 7:30 стана. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
1: Този слънчев ден.
0: Идеално!
1: Понеделник.
0: Ти как
1: си? Обещаваш област. Перфектно, преди две седмици се чухме, заминавах за Казабланка с моето любче. В момента се връщаме и първата работа е да звънна на теб.
0: А, добре сте ми дошли, сигурна съм, че сте много заредени.
1: Точно така. Там между другото сложих камък, както говорихме, ако помниш,
0: да.
1: Когато отидеш другия път, ще ти кажа къде е мястото.
0: Задължително. Да.
1: И тая връзка е една хубава песничка, примерно нещо на Алфавил.
0: Алфавил специално за вас. Много, много, много хубава седмица. Сигурна съм, че сте... Да.
1: Тя си до мен ще събута с малко.
0: Задължително, добре. За добре дошла.
1: Успешна седмица.
0: Успешна, страхотна дъскара. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Здравей.
2: Искам да споръчам една моя любима песен на Тубрада from the Fourth Floor. Let me just be free, ако е възможно.
0: Разбира се, излитаме в началото на седмицата.
2: Да, да. Ударно.
0: Така е. Много ти благодаря и комплименти за песента. Наистина е супер и събуждането, и такава да ти е седмицата.
2: Благодаря ти, подобно.
0: До скоро.

0: Добро утро, Лена.
1: Здравей.
0: Здравей, как сте?
1: Добре, ти как си?
0: Много добре. Може да послим нещо за резерство, като скутер калмач и запиш?
1: Ама разбира се, засилваме към теб.
0: Много ви благодаря.
1: И аз ти благодаря за хубавото настроение и страхотното събуждане. Митко, страхотна седмица да имаш.

0: Ти, добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравей.
1: Как ти е, Криш?
0: Много добре. Ти как си?
1: Аз съм Габровица, бях по Германия и ще да пак си.
0: Чудесно. Добре дошъл.
1: Добре заварил. Може и на лабуш.
0: Лабуш с какво да ги чуем? Нещо любимо?
1: Ла-ла-ла-ли-ла-ла-ла.
0: Чуден си ти. Много, много хубава седмица. Успешно усмихната.
2: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Дядо, обичам те.
4: Какво?
5: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан излет към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе и коте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знае ли?
11: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
14: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено, естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
21: Детска кухня Ян Бибиан.
22: Хейро, чички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян.
0: поръчай на yanbibian.net.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
23: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: може ли да направим тук едно поздравче за цялата група, където пътуваме към София за работа?
1: Чудесно,
0: една
1: да.
0: Една песен на Морена.
1: Морена.

0: Rock San Antonio. Много желана, особено когато ни стане много топло. И защото е подходящо, Energy Request започва по твоя начин този ден в понеделник на 17 август на 038-895-895. Energy, добро утро!
1: Добро утро, Кристи! Свит Хармони.
0: Може, имаш я?
1: Да, добре, може.
0: Хубава и успешна седмица, чао! Започването на нашия час с Дабилов, преди това W.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Сувей, Каліфі, Одзена за Джелосін. Точно 10 минут и стекло от 8 до 10. Твоето време за поръчки. На 0-3-8-8-9-5-8-9-5. Ти избираш.
1: Добро утро, честито е Йовек.
0: Айде да ни е честито и хубава новата седмица.
1: А че може подруга песничка на Мадона?
0: Мадона?
1: Ще Шакира да извинявам се.
0: Ай, ми то Шакира, дай, Мадона.
1: Дай
0: специално да. За теб. Много ти благодаря. Страхотна за тия седмицата. Топло усмихната.

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Здрасти! Може ли да поздравя мама и какато?
1: Да ти пусна нещо много любимо, а ти как се казваш?
0: Аз съм Стефани.
1: Стефи, къде ще ходите толкова рано?
0: Ами на тренировки.
1: А, добре. Имаш всеки по задачки, казваш. Добре, много успешна, много хубава седмица да имате. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Здравей, как си?
1: Много добре, ти как си?
2: Добре, пътувам от морето до София.
1: Аха, да ви пожелаем лек път с хубави емоции. Сигурна съм си тръгвате от там.
2: Естествено.
1: Чудесно.
2: Мога ли да попитам за песента Tiny Sticking Away на C-Block?
1: Имате с голямо удоволствие.
2: Благодаря.
1: И аз ти благодаря за усмивката. Страхотна нова седмица ви пожелавам. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро, Хрис.
1: Добре дошъл.
3: Честит понеделник.
1: Честит, дай хубавия понеделник и една страхотна седмица. Да засилваме.
3: Да засилваме. Тази турската песен да може да чуем.
1: Ама как да не може? Може би химна на лятото. Да. То и аз съм.
3: Да, много приятно, ама готино по.
1: Абсолютно, да. Много лятно и точно това се слуша лятото, да. Лежерно от

0: Цяла България.
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Така, може ли да пусна един поздрав за всички фенове на Левски?
1: Разбира се!
2: Ей, да пожелая утре успех за мача.
1: Стискаме
2: има една песен Матадор.
1: Матадор е много яка песен и много-много ти благодаря, че ни напомни за нея.
2: Да, така да има един привкус на шампионската лига и още веднъж успех.
1: Успех, стискаме палци и много-много хубаво да ти е седмицата на теб. Ето как започва нашата и обещаните велики си блок. Там има и Sticking Away, Santana, Los Fabulosos, Cadillacs, те предстоят. Чакам и да теб да чуя до 10 на 0-3-8-8-9-5-8-9-5-8 и 19 стана в понеделник.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Понеделник, слънчев и горещ, диапазонът на следованите градуси от 30 до 35.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Сичко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
5: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие взема

0: искам да поздравя всички, които пътуват за песента Диги Диги.
1: Задължително и за теб усмивки. Много ми харесва. Страхотна седмица. Усмихна

0: Добро утро, Енерджи. Може да си поръчам една песен?
1: Коя песен?
0: На Каптън Джак. Ейо, Каптън Джак. Ейо, Каптън Джак.
1: Супер си ти. Как се казваш?
0: Алекс.
1: Алекс, супер ден да имаш и страхотна седмица. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Може ли да чуем Алабина?
1: Алабина, това ли чух?
2: Да, Алабина, Майщар.
1: Да, разбрахте, окей.
2: Благодаря, хубав ден ми желая.
1: Хубав, успешен и страхотна нова седмица да имаш.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: Изобщо не сме подготвени, бягай!
7: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото – твоят верен мотомагазин.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
18: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
19: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
20: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
19: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
20: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
19: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
20: Точно така.
19: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
20: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
23: Вашите нови очила.
22: от 25 евро само в оптики Vision Express.
0: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

0: Добро утро.
1: Здрасти.
0: Добро утро, хубава седмица. Ами, едно поздрав си така като за понеделник, като за работен, обаче вкъщи в летинката. А нещо като деспасито.
1: Хайде, още лято и още може. Много ти благодаря.
0: Може,
1: страхотна да ти е седмицата.
0: Може, благодаря.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Може ли да поръчам една песен, за да поздравя тате?
1: Да, как се казваш ти? Как се казва тати?
2: Аз се казвам Симона, баща ми се казва Павел.
1: Супер, добре, къде сте тръгнали рано-рано с тати?
2: Аз отивам на работа в тати.
1: Супер, работещо дете си днес. И да се забавлявате много.
2: Искам да поръчам песента Ми Аморе.
1: Ми Аморе, имате сладурче. Много да ви е весела седмицата. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Кирпи!
1: Здравей!
3: Може да си поръчам еспресо макиято?
1: Разбира се, имате я!
3: Благодаря!
1: Едно силно за събуждам. Да, нали? Много да ви е хубава седмицата. Много слънчева и успешна!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: А може и поздрав за мама, Вики и тати, и тати Мони с песента на Джамайкан Бам Бам.
1: Джамайкан Бам Бам, я имаш голямо удоволствие, да!
0: Да.
1: Много весела седмица, усмихната. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Здрасти, здрасти! Нека да е нещо, примерно, балканско на Елена Папаризо.
1: Елена Папаризо, задължително за теб.
2: Много благодаря.
1: И аз ти благодаря. Добре, усмихната и страхотна седмица.

0: Добро утро, здравейте.
1: Здравей.
0: Мога ли да направя един поздрав?
1: Заповядай.
0: За пътуващи по автомагистрала Тракия, автобус на Елит 24 с шофьор Емил Спасов и ръководителната група Валерия Пелева и всички пътуващи за Китен с пожелание за една прекрасна почивка.
1: Много лек път макарена, преди това. Макарена ще танцуваме за вас. Много, много хубаво изкарване. До скоро!
0: Хубав ден на вас!
1: Енерджи, добро утро!
0: Добро утро, мили хора!
1: Здравей!
0: Понеделник!
1: Страхотен понеделник за една супер седмица!
0: Надяваме се, след един интензивен уикенд, Даля на 6 години реши, че ще пропусне детска градина днеска, но в момента имам семична треска и иска да поздрави всички папките, които пропускат уикенда, не уикенда. Понеделника, ние сме още по уикенда и пропускат понеделника с нещо енергично.

0: București, понеделник, с много слънце и температури от 30 до 35 градуса.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Енерджи.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Това лято Jason Statham е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Alexandra Films.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
2: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
3: Епа нема!
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
1: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
10: Поръчваме от bclini.com.
9: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
10: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
11: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
12: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
11: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
12: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.

Скачай любимата си песен на три осмици 895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: утро!
1: Алло, здравейте!
0: Здравейте! Слушаме те!
1: Може да поръчам една песен?
0: Коя песен?
1: Макетиеш.
0: А как се казваш ти?
1: Еди.
0: Поздрави ще има ли?
1: За мама.
0: Добре, за цялото семейство нека да поздрави и хубава успешна седмица! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Криси!
0: Здравей!
2: Радвам се да те чуя!
0: Радвам се да ви чуя,
2: че сте вече

0: Кристина, да отдаваме са тези душа. Къде се губиш?
1: А, не се губя. Следобедно да се пропускало.
0: Май беше.
1: Така, така.
0: А ще ме включиш ли с Master Boys издела за всички слушатели за теб?
1: Разбира се, специално и за теб да е много весела, много усмихната и слънчева седмицата. Енерджи, добро утро!
2: О, не, може ли опоръчаме песен It's My Life на Bon Jovi?
1: Да, ще ти познам It's My Life, а как се казваш?
2: Аз съм Дани.
1: Дани?
2: С чета ми приятели пътуваме за някъде.
1: За някъде? Добре, да ви е весело това някъде и лек път.

0: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
12: Красива баня,
11: опасни мисли, герака беге.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
8: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мото магазин.
9: Кебабченца. Кюфтенца, църпърмезенца,
10: наденички шпек,
9: църпър е твоят лек.
11: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: седмица Non Stress. Сега по Energy за удивителя на сутрешният Energy Request понеделник. Имаме да изживеем още цели две седмици от така наречения отпускарски месец август и нека лятото продължи с пълна сила. А бодрост за начало на 10 ни дават и Bingo Boys, Safrido и Paradiso за Байландо по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: локейшън на Bingo Boys по Energy, а ти знаеш, че движението при пътния възел на път Варна-Добрич в района на Аксаково се е случило до посочено в една лента, там е станала катастрофа. Трафикът се регулира на място от пътна полиция, бъди внимателен. След малко тук, праз The Second Voice и заедно слушаме ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
8: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
15: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
18: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
19: А къде се продават?
17: Навсякъде в търговската мрежа
18: или онлайн на kris06.bg.
17: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
20: Кой не знае механа Нашенци?
21: Е-е!
20: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
22: Еба нема!
23: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
24: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като Райграс.
23: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
24: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
23: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
24: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
25: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
26: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Тя е Тейлор Суифт по Energy понеделник. Ако не знаеш как се казва тази песен, спокойно можеш да провериш безплатното ни мобилно приложение Radio Play. Там виждаш заглавието и на текущата песен, както и на повече от 10 вече минали. Така че да бъдеш част с всичко, което се случва в ефира ни. След малко Army of Lovers, Шакира, пускам и това.

0: Te очаква FEMAC. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя Gillette Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?

0: Иброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
3: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
4: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
3: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
4: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
12: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
13: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
12: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
13: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
14: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
18: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

Lovers по Енерджи. Това лято отново излязохме от студиото, за да бъдем там, където си и ти. И се срещнахме първо в Бургас, после във Варна. И ето, че Енерджи турнето по морето приключи тази година. Срещнахме се с хиляди наши слушатели и приятели, изпратихме безброй поздрави в ефир, раздадохме много Енерджи награди и най-вече създадохме куп незабравими спомени заедно. Благодарим ти за всяка емоция и всяка среща. А тук можем да чуем и Инферно и веднага Сия заедно с Шао Пол по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 17 ден от август. Така приключваме с 10 сутринта. През 11 ще тръгнем съвсем бордо и уверено. А какво време ни очаква тази седмица и какво поведение ще има лятото, ще научим само след малко. Преди това слушаме Александра Стан и веднага Venga Boys по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

леко с Уил Смит по Енерджи. Днес ще бъде слънчево. Слънца има от край до край на метеорологичната карта на България. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури летни между 30 и 35 градуса. От утре лека промяна във времето. След малко тук шер, сол, пулс, пускам и това.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
4: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
3: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
4: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
8: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буква.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
2: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
3: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
4: Това лято светът се промени.
5: We're faced with a threat
6: that can be anyone.
4: Завинаги.
7: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
4: Spider-Man, нов ден, вече в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми котте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: по Energy. Понеделник, песен, която можеш да си поискаш и след 5 следобедното издание на Energy Request. Както знаеш, 6 часа всеки делничен ден ти избираш музиката тук от край до край, между 7 и 10 сутрин и между 5 и 8 следобед, така че намисли си желана песен за следобедният Energy Request. А след малко тук слушаме ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Търся такова...
6: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички,

0: Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: should be making love. Come on, how many guys you know make
1: love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you.
2: Саундъфът по Energy 25-годишното чакане приключи. България отново е на световният връх, след като прекрасната Стиляна Николова спечели златно отличие на бухалки на световното по художествена гимнастика. Тя добави сребро на лента. Така България приключва на преварата с общо 6 отличия, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови медала. Бронза е за смесеното съчетание с обръчи и бухалки на ансамбъла ни. Момичетата вече спечелиха и бронзов медал за композицията с 5 топки под съпровода на нашия Energy хим. По въпроса има и в сайта ни radioenergy.bg, а тук слушаме и Айо и веднага Хюго с компания по Energy.

0: Хит-Парад, 11 на вече 17 август. Ще се радвам, ако приемеш поканата ми и дадеш своя глас за Energy Facebook Hit. Става бързо и лесно и се намира в нашата Facebook страница. А стартът на 12 сега идва и с SPC с Глория Стефан Септембър и си блог по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Пловдив, Санто Санто, Десписис, Глория Естефан, а до 6 вечерта днес. В района на тунел Мало Бучино на автомагистрала Струма ще се подменят преброителни тол камери. Ограничава се преминаването в изпреварващата лента и трафикът се насочва само в активната. От теб трябва да е вниманието, а от нас след малко. Топик, слушаме и ето това.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс. Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът от 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете част за безплатен тест на ototon.bg.
9: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
10: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
9: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: твоя киберсвят.
1: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Happy Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа вход? Да и мазетата.
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители Превента.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

в един чудесен понеделник. От теб ще искам да посетиш нашата Facebook страница и да дадеш глас за Energy Facebook Hit. Там те очакват In My Dreams на Пандера или Numb Encore на Linkin Park Jay-Z. Ти избери коя да чуем точно в един следобед. А след малко тук ни очакват и Леклик. Ще слушаме Teddy Swims и в 90-те ще се върнем ето така.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
6: Детска кухня Ян Бибиан.
7: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
6: Поръчай на yanbibian.net.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобно.

0: Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
0: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво още чакам?
4: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Автокъща Милениум изкупува!
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи на 17 август. Директорът на Евровизия Мартин Грин определи Бургас като място с характер, което има потенциала да даде собствен облик на конкурса. По думите му, Бургас съчетава добра инфраструктура, културна сцена и силна връзка с музиката, качества, които са изключително важни за провеждането на събития от мащаба на Евровизия. Грин подчертава и още нещо. Намерението на екипа е до година конкурса да не бъде просто поредното издание на международния формат, а да носи ясно разпознаваемо българско усещане. Какво ще мисли директорът на Евровизия за изданието през май в Бургас? Виж на адрес radioenergy.bg. И докато разберем коя песен си избрал за Energy Facebook хит в един следобед, очакваме Ники, а преди него тук си Пачанга, Нана и DJ Гоя заедно

0: Оуи Кокът по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та. Днес казваме си здрасти и в началото на 13-я час в понеделник на 17 август. Продължаваме понеделника под звуците на любими заглавия от 90-та до днес. През следващите 4 часа ще си правим компания. А сега отправяме поздрави за нашите онлайн приятели, които ни правят компания във Facebook страницата на Radio Energy. Там гласувахте и си избрахте Energy Facebook Hit. Сега на ход е Пандера.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Never Alone i Two Brothers on the Fourth Floor по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за пътуващите в компанията на Energy. Наш слушател съобщава за километрично задръстване в Кресненското дефиле по първокласния път. Движението е изключително натоварно и дори е в застой в участъка от разклона за Ощава до град Кресна. Втора дълга колона от автомобили се образувала и още от района на град Симитли. Заредете се с търпение, ако пътувате в тази посока. За щастие към момента няма информация за инцидент, просто изключително натоварено движение в тази посока. Следва да е слънчев и горещ, температурите достигат между 30 и 35 градуса. Утре ще бъде по-динамично, вятър от северозапад ще се усилва, особено в Дунавската равнина. Около планините на югозапад ще има кратки валежи с гръмотевици, но в низините ще бъде просто доста ветровито. А при нас след малко време и място за още любими заглавия от 90-те днес, които да накарат работния ден и заобщо да не се усеща. Вмъкваме Корона от 90-те с емблематично заглавие от 95-та. Пускаме Зара Ларсен, а преди това и този хит.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидл. Заслужава си. Лидл. Не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. Смекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт.
15: Защото това лято най-яките сторите идват от Гарант Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
15: Да.
14: Спа?
15: Да.
14: Коктейли?
15: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
15: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
15: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гарант Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
15: Гарант Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: твоя киберсвят.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.

Бела Хигинс по Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия. Поздрави за всички, които ни слушат на работното място в понеделник на 17 август. Стана 1:30 и да, въпреки че е понеделник, можем да се забавляваме дори на работното място и да сме в добро настроение. Затова помагат и любимите заглавия от 90-те до днес. Още латино ритми, след малко от Кенджи Жирак. Пускаме Бомбан Кемси от 90-те, както и този хит.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Пак е мокро, нали?
4: Да.
5: Постоянно ли?

0: първото бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Търся такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
8: Поръча ли масата?
5: Да.
8: А столовете?
5: Да.
8: Чадъра?
5: Да.
8: Люлката?
5: Да.
8: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
14: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
15: Поръчваме от bclini.com.
14: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
15: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са BeCleany.com за професионалистите в почистването.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Strong Enough и Share по Energy, станцията, която пуска любими заглавия от 90-та до днес. Четвърт часа стана до 2 следават в понеделника на 17 август. Поздрави за всички, които все още са на ваканционна вълна, както и за онези, които ни се наслаждават някъде близо до морския бряг или пък насред планината. Още любими заглавия за супер настроение в понеделник следават сме приготвили от 2 in 1. Ще си припяваме с Лиан Раймс и сега Алекс Уорен по Energy.
1: От 90-те до днес.

0: Супер лято настроение от Кости за Solo 2, песен, която често си пожелавате и в Energy Request. Ако ви е домашнило за любимите видеоклипове от 90-те и Милениума, те си имат своето специално място в ефира на City TV, рубриката Energy Hits, и всеки ден и във всеки час по City TV можеш да засечеш някои от големите Energy любимци от 90-те и 2000-те. Подробности за това има и в нашия сайт radioenergy.bg, а в новия час откриваме The Underdog Project с Summer Jam. Преди това и Master Boys, The Generation of Love.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: Любимо заглавие от 2-4 Family. Завръщане към 98-а Energy at Work по Energy. 11 минути след 2 в понеделник. До края на деня остава слънчево и горещо с температури около 30-35 градуса. Утре сутринта ще е по-свежо, между 14 и 19 градуса. Вятърът от северозапад ще се усилва. Преди пристигането на по-хладния въздух, на изток температурите могат да прехвърлят 35 градуса, а на запад ще са около 30. В сряда жегата бързо ще се завърне, а след малко ние скачаме към любимите заглавия на Calvin Harris, C-Block и ето това.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
2: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Карма, карма. Фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: Ballistic Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
5: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
6: Айде намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
10: Тате, обичам го.
11: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
10: А ако се вземе ми котте?
11: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
13: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
14: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
15: За морето!
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
19: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
18: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
19: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
18: Даваме 3 години гаранция.
19: Очакваме ви в Люлин, Дружба и на technovelt.bg.
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
22: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автърпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI

Cruel Summer и Ace of Base по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия и супер спомен за от миналото издание на Spice Music Festival. Вече кроим плановете и за следващото такова през 2027, а ти също можеш да се здобиеш с двудневен билет от сайта spicemusicfest.bg. Очаквай съвсем скоро и повече подробности за събитието на лято 2027. До тогава обаче сме приготвили още супер любими заглавия от 90-те до днес. Пускаме MC Сарандрио Маккой, новото на Моранди, както и завръщане към 98-ма с Шанея Туейн. Ето така. So you're a rocket scientist.

0: тувалято. Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в киното от 21 август от Александра Филмс.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
3: И сега?
2: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
3: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
2: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
4: Клик!

0: Киберсвят. Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
1: Пак е мокро, нали?

0: Перник.бг.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
1: Поръча ли масата?
5: Да.
1: А столовете?
5: Да.
1: Чадъра?
5: Да.
1: Люлката?
5: Да.
1: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
6: Поръчай сега на torbabg.com.
7: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години. С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Доски DJ Саша Лопес и Дайо Тик. Между другото, знаете ли, че гласът това парче принадлежи на нигериеца Тоби Битое. Той отива в Румъния да учи, но се явява на гласът на Румъния. Стига до финала, малко след това престижното списание Forbes го обявява за един от най-влиятелните млади хора в страната. Ето това е успех. А днес неговия глас продължава да топли сърцата и душите ни, а ние продължаваме напред с още по-големи хитове от 90-те до днес в Energy at Work по Energy. Пускаме Rytan, Vanilla Ice от 90-те, както и Cisco за Tong Song от 2000-те.

0: Ефи, доктор Албан по Енерджи, станцията, която пуска любви и заглавия от 90-та до днес. А в 4 следова ще слушаме и онова, което предпочитате вие във Facebook страницата на Ради Енерджи. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн. Там ще откриете две предложения за Енерджи Facebook хит, а това, което събере повече реакции, ще чуем и в 4 следова. След малко разгорещявам обстановката с Елени Форейра, а преди това и Нана за емблематична песен от 97-ма по Енерджи.
1: Часът е 15. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Brothers on the Fourth Floor по Energy в Energy at Work. 12 минути след 3 в понеделник следават. Утре ще бъде доста ветровито с силен вятър от северозапад, особено в Дунавската равнина. Кратки валежи с гръмотевици се очакват само около планините на югозапад. Температурите ще са около 30 градуса на запад, по-горещо ще е на изток преди пристигането на по-хладния въздух. В сряда отново ще е слънчево и доста топло, температурите ще се върнат към 31 до 36 градуса. След малко ние скачваме обратно към любимата музика с хитове на Ямбо, Джимин и ето това. Let me be.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
12: Някои го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
15: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
14: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
15: Като се грижим добре за него. Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
14: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
15: Точно така.
14: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
15: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
17: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
19: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
20: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
19: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
21: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
0: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

Рокова Енерджи и станцията, която пуска любимите заглавия от 90-та до днес. Поздрави за всички, които ни слушат в движение. Поздрави и за онези, които са с смартфон в ръка. Влез във Facebook страница на Radio Energy България и дай своята реакция за едно от двете ни предложения за Energy Facebook Hit. Това, което събере повече реакции, ще слушаме и след точно 30 минути. А след малко сме заредили готини летни предложения от Lily Woods, Прики и Робин Шилдс. Няма да пропуснем класиката на Sting и Чеп Мами от 99-та, както и тази песен.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Ежедневието не се забавя, затова избирам Bella Herbs – дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. Смекотата

Джони Би и Down Low по Energy, станцията, която ти пуска любимите заглавия в понеделник следават, но освен това отговорна и към заобикалящата ни среда. Ти ли ще ми кажеш? Само казвам, че една малка небрежност понякога може да има много големи последствия. През лятото сухата трева и високите температури създават сериозен риск от пожари, а един небрежно изхвърлен и неизгасен пас може да бъде достатъчен, за да пламне място, което само преди минути е изглеждало напълно безопасно. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюнови продукти се озовават където не трябва. Но лесно можем да променим това, просто трябва да изгасим добре цигарата и да изхвърлим използвания тютюнов продукт на правилното място. Малко повече внимание от всеки един от нас може да означава много по-малък риск за природата. Повече информация по темата има в нашия сайт radioenergy.bg, а сега си усили за горещите летни хитове на Daddy Yankee и Majestic, Boney M, Energy.

0: Macarena, Илозорио, любимия летен химн от 93-та, Final Jetwork по Energy, време за нови 60 минути, само яки парчета, а началото е запазено за онова, за което вие сте гласували най-много във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за нашите онлайн приятели. След малко завръщане към 2001, много интересно видео на Days Go By и Dirty Vegas, което може да засечеш и в ефира на City TV в рубриката Energy Hits, а сега е време за Energy Facebook Hit и Beat System.
1: Часът е 16. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook.

0: Гуави от 96-та от You Know Who в Energy at Work по Energy. 12-20 минути след 4 в понеделник следават на 17 август. Ориентираме се към приключване на този работен ден или поне някой от нас, които все още са на работното място, а не в отпуск. Поздрави и за тези, които ни слушат почивайки си. Още любими заглавия от E-Type, Анна-Лиза и Кристина Агилера идва след малко. Приготвили сме и голям хит на Hugo с Солто от Франция.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Днес е гореща и слънчева с до 35 градуса. Утре преминава атмосферен фронт. Ще бъде доста ветровито с облаци около планините и кратки валежи само на места, без масови явления. В сряда жегата се завръща бързо. Отново ще е слънчево с температури между 31 и 36 градуса. Лятото си продължава.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Цена. Lidl. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мио Макс, разбира се.
5: Ела в Мио Макс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мио Макс БГ.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Джинджира Алба Спрей.
10: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
11: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
19: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
20: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
20: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
21: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
25: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
24: А ако си докарам дървеници?
25: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
24: А кой може да поддържа входа и мазетата?
25: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
24: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
25: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
26: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
27: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.

Dimineața Nasi, pozdravi за всички, които ни слушат в движение, с Robert Miles и Children, великолепен инструментал от 95-та, който звучи отлично не само в движение и не само на работното място, а и край морския бряг. За всички, които са на нашата частота, след малко сме приготвили още супер заглавия. Ханис Кей с Snoop Dogg и Bella Blue ще ни поразходят Walking on Air, Gala и Free From Desire на хоризонта веднага след този хит.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.
9: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
10: Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
12: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от фантастика.

0: Колко дърти да е тази Диана? Майкъл Джексън по Енерджи.
1: Как да звучи Енерджи Request до 8, казваш ти, на 3-8-8-9-5-8-9-5 и днес понеделник.
2: Ало, здравейте, как сте?
1: Перфектно.
0: Разсеяни.
2: Радвам
0: се. Как си?
2: Как така разсеяни? Слушам добре даже.
0: Ами, защото Ники е тук и си позволявам да си гледам личния ако телефон, затова оставям го настрани и ще ти обърна внимание. Как си ти?
2: Благодаря, добре. Отново пътуваме с мама. Този път малка сестричка няма, ако си ми спомняте.
0: Ти си и тази дето сестра и крадеше дрехите, да. Знам добре.
2: Абсолютно, да. Аз си казвам да си ми спомните добре.
1: Помним, помним.
2: И сега пътуваме, яд ние си изпуснахме Бургас с вас, даже много ни е яд.
0: Има защо.
2: Да, миналата година бяхме, следващата година пак сме там живите.
0: Ами тая година бяхме по-слаби от миналата година, за до година не гарантирам.
2: Така ли? А, не. Другата година ще го направим силни, това защото нас не нямаше.
0: Не от към музика, от към физика.
2: към физика. Нищо, ние и там ще помогнем.
1: Аз добре. Мисля да си останем така, за да не сменим гардероба.
0: И аз при климатика, че месец на нещо. Какво да ти пуснем?
2: Може би нещо на си блок. Аз ти ги харесвам. Мама също.
1: Добре.
2: Така че нещо на си блок по ваша претенка. Много ще радвам да чуем.
0: Супер енерджи. Звучите до година в Бургас задължително.
2: Задължително. Там сме даже предварително. От най-първите преди ще вземем.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: ЖГТ в пика си, а

0: Светът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
6: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
9: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
8: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
9: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
10: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
11: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
12: А къде се продават?
10: Навсякъде в търговската мрежа
11: или онлайн на chris06.bg.
10: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
1: Това лято. Светът се промени.
13: We're faced with a threat.
14: That can be anyone.
1: Завинаги.
13: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
15: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
16: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
16: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
18: Наденички шпек.
17: Църпър е твоят лек.
19: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
20: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
21: Летяща чиния!
20: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
21: Да, инсомния пица!
20: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.

0: 5 минутите преди 6 вечерта. Как ще продължим с Energy Request на 17 август? Избираш ти.
1: Здрасти, Греси. Удобно ли?
0: Удобно е.
1: Може ли Kind of Mix?
0: Може, прекрасна песен, да. Броим своники за юбилейното издание на Spice Music Festival. Поне аз си я броя, пък не знам.
1: Специална поза за тебе и за Ники.
0: Благодаря ти. Ще му предам и на Ники, който си опакова подаръците от Варна и май поема към къщи.
1: Приятна вечер.
0: И на теб, до скоро.
2: Здрасти, Енерджи. Знаеш как се свързваш с вас?
0: На кой път се свързваш?
2: Много време.
0: Еми, 20 пъти за 50 минути, май е допустимо. Как се казваш? Откъде си?
2: От Стара Загора съм. Така. Симеон се казвам.
0: Мони, много си усилил радиото. Пускам ти Деди Янки. Благодаря ти.

0: По Енерджи 17 август е, иначе казано понеделник, но кой му обръща внимание, когато заедно правим Енерджи Request?
1: Здравейте, Радио Енерджи, как сте?
0: Много сме добре. Кой се интересува? Как се казваш?
1: Силяна.
0: Откъде си?
1: От Бургас съм.
0: Ууу, един слънчев Бургас. Какво да поздравим?
1: Може ли да поздравя малката си сестра с Били Джин на Майкъл Джексън?
0: А може ли ние да ви поздравим за това, че спечелихте и Евровизия ще бъде при вас?
1: Да.
0: Енерджи.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Обажда се Божидар и искам да поздравя мен, баба, дядо и мама по случай това, че се прибираме от морето.
0: Как си изкарахте по морето?
2: Много добре.
0: Къде бяхте?
2: Много хубаво време.
0: Къде бяхте на Моренце?
2: Китен.
0: И? Имаше ли дни с зелен флаг?
2: Доста, 11 дни с зелен флаг.
0: А колко бяха с червен?
2: 4 дни с червен флаг, 11 с зелен, общо взето 15 дни на морето.
0: Следващата година може ли аз да дойда? Обещавам, че не създавам проблеми, влизам във водата, когато ми кажат, излизам, когато ми кажат, ям, когато ми кажат. Много съм послушна.
2: Много е трудно някой да се свърже с вас.
0: Душица, защото дрънкам глупости. Давай по същество тогава. С какво да те поздравим за усилията?
2: И за всички, които харесват кеца и с една Габриела.
0: Разбира се. Лек път към вкъщи. Благодаря ти.

0: Габриела, по енерджи 6 и 10 минава на 17 август. Един много подходящ ден някой да си хапне сладолет. Разбираме, че Кая се занимава с това сложно дело в момента. Поздрави за Кая. Обещали сме и бангаранга за всички, които пътуват в посока Бургас. Зава за нейното семейство и какво още?
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
1: Може ли да поздравим нашия дядо, който не е на рожден ден с Майкъл Джексън Бидър?
0: Най-добрият дядо ли празнува днес?
1: Да.
0: Как се казва?
1: Антон.
0: Знаеш ли на колко години става днес?
1: 65.
0: Да ти е много здрав, много да го слушаш, дядо ти, особено днес. Коя песен на Майкъл Джексън Бидър ли каза?
1: Да.
0: Обаче обещах Били Джин, може ли да те вмъкнем там?
1: Да, разбира се, много я обичам.
0: Благодаря ти за разбирането. Весел празник, целув.

0: Майкъл Джексън по Енерджи. 6.15 на 17 август е след горещия понеделник. Сутрин ни очаква доста ветровит ден, казва синоптикът. Облачен, краткотрайни валежи и гръмотевици, главно на места около планините, най-вече на югозапад. Максималните градуси 30 до 37.
1: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killari.bg.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
12: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
13: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
14: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
15: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: себе. Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.

0: Хят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Песента, която ще доведе Евровизия в Бургас до година. Бангаранга и Дара по Енерджи.
1: Здравей, Криси, приятно ми е да те чуя. Някакво чудо не виждам обаче. Май чух никой някъде до тебе.
0: Да, защото остана, че нещо... имаше забавяне.
1: Не.
0: Имаше забавяне, друго.
1: Иначе се зарадва, като ви чух двамата. Чудесен тандем сте. И понеже ви чух и двамата заедно, викам, че чакай да се обада, отдавна не съм звъняла да ви чуя.
0: Чудесен тандем, ама трудно се издържа. Питаш ли го, Ники?
1: Не е вярно.
0: Хич, преднервна криза беше.
1: Двамата сте чудесни. Вие сте си лика при лика.
0: Боже, господи!
1: Ама чакайте, те противоположностите се привличат. Знаеш как са китайците, как го казват. Освен това, погледни в... наскоро излезе някаква статия тук в БТА, четох. Джулия Робъртс и... Кой беше там той, който играеше? Ричард Гир.
0: Да.
1: Не може ли да се понасят на снимките от хубава жена? Обаче виж какъв филм правят.
0: Ама виж какво готино шоу правихме и ние с Ники. Да, браво, професионалисти.
1: Така е. Добре. Радвам се, че те чувам. Радвам се, че си добре, че си в ефир. Липсваше ни, на мен ни липсваше, определено.
0: Благодаря ти.
1: Поздрав за всички, които почиват или не почиват, няма значение. Времето е хубаво, слънце. И понеже ни писна това слънце, аз искам пак да вървим към него. Дай да чуем обещам Хюгел с това.
0: Мувинта да сам,
1: Да, мувинта да сам, да.
0: Ако Ники беше подправка от тия основните, коя щеше да бъде?
1: Коя подправка? Червен пипер.
0: Аз?
1: Червен пипер.
0: Аз коя подправка ще бъда?
1: А ти какво?
0: Да.
1: Ти една хубава чубрица, панагюрска чубрица.
0: Ма как чубрица? Трябва да съм нещо люто.
1: Не е вярно. Хора, които много говорят, хора, които са...
0: Куче, което лая не хапе, нали?
1: Те не хапят.
0: Добре.
1: Хапят само тия, които са мълчаливите.
0: Не, лесна тая. Хубав следобед.

0: Ники, Бритни Спирс, The Monkey, големи, където и да се намираш. Добре дошъл си за Energy Request. Пускаме Кристина Гилера, Шакира, Дай Дай, Доктор Дре, Снуп Дог. Поздравите са за Манол, за Бургас и какво още?
1: Здравейте, Енерджи! Отдавна не сме се чували. Как ще?
0: И що така?
1: Ма, имах рожден ден, ама вие тогава не можах да се свърша. И затова преди 10 дена и затова сега може да чуя за рожден ми ден.
0: Коя да ти пуснем?
1: Макс, No More I Can't Stand It.

0: 6.33 е до 8 времето ни заедно за шоуто, в което ти избираш музиката и очакваме това да се случи от 388-95-895. Здрасти на всички! Кои сте? Откъде сте?
1: Здравейте, Енерджи!
0: Слушаме, мама, правилно. Далеч ще стигнеш така.
2: Мама, да. Мама подказва, но малкият господин.
1: Може ли да пусните на Шакира новата песен?
0: Знаеш ли как се казва? Ако ми кажеш как се казва, я пускам веднага.
1: Дай, дай.
0: Точно така. Ти кой си?
1: Йордан.
0: А мама?
2: Мама е Надежда.
0: Че и мама ни е важна. Благодарим за вниманието.
2: И ние благодарим много.

0: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram

0: сметката и да вървим.
1: Заповядайте в магазини Валдо, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
2: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
3: Детска кухня. Ян Бибиян.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
3: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
6: Да, инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
7: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
3: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
8: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
9: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
8: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
9: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.

0: Ама Джини Набанова и Кристина Ангелера, годината тук е 1999. 10 минути преди 7 вечерта на 17 август. Този понеделник може да бъде много по-приятен. Стига да се чуем за Energy Request.
1: Здрасти, моя господиче. Как се чувства днес?
0: Прекрасно се чувстваме, а ти?
1: Нормално.
0: Хайде да те чуем.
1: Малко сдухано от работа, но все пак.
0: Що на това ти е нормалното? Коя песен искаш?
1: Може ли нещо да снап?
2: Здрасти, Содурка, как си?
0: Здрасти, супер, ти?
2: А, днеска съм добре, благодаря.
0: Моля, дано и утре да си така.
2: А, всеки ден ще съм добре, щом съм на точната честота, да знаеш, миличка. It's alright, на да. Момчетата ти в 17.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: слушам и изпълнявам It's Alright и 17 по Energy. Наближава 7 и само час на разположение, за да чуем и твоето любимо от 90-те до днес по Energy. Energy!
1: Здравейте, Energy! Може да поръчаме песента на The Pussycat Dolls Button.
0: Много готино, браво, кой си ти?
1: Аз се казвам Самуил.
0: Ще изпълня това желание, стой наблизо и весела вечер.
2: Здрасти, здрасти, може ли да благодарим на радиото за двата хубави концерта, които направи, и да благодарим специално на хората, които чието имена няма да ги чуем. Това са хората от логистиката, хората, които стиковаха всичко, всички те, които направиха възможно това да бъде проведено.
0: Това са страшно много хора, много готин екип, да, благодарим на всички.
2: Много им благодарим за тези, които няма ги чуем, да ги видим просто, защото те са мрапките, които работят. Каквото успяхме, видяхме, каквото имахме възможност, чухме. Благодарим много. Просто тези хора е така ги поздрави с нещо. Те стърпва
0: Silence.

0: Pussycat Dolls, Pussycat Dolls по Енерджи.
1: Здрасти, Христи! Как си, мило дете ти?
0: Мило дете.
1: Както характер на морето?
0: Ами смятай колко добре съм си изкарала, след като търсих квартири с куче. Много добре, много, много добре.
1: А куче си намерила?
0: Не, не, куче не съм намерила. Искам с моето куче да живея на морето.
1: А, с твоето куче?
0: Да.
1: А, изкапали го поле?
0: Разбрахме се с тебе.
1: За сега за Богородица моя тук има име да е Марио. Дай жив и здрав да стане най-добрия футболист.
0: Да, но?
1: Като я малко. Да, и малко може и по-добър. Лов Джони Би и за най-черното водещи на Радио НН.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Само на едно място.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: по Енерджи.
1: Ало, здравейте! Може ли да си поръчам една песен?
0: Какво да си избереш?
1: Да, на Ocean Spawn и Beautiful Life.
0: Ало, такова ли ни е положението?
1: Да, такова трябва да е такова. Казвам се Невена.
0: Да, да попиташ?
1: Да попитам. Кадровичката момиченце от сутрешния влог е нали? То е кадровото сутрешно крици.
0: Не, не. Сутрин е с права коса. Следобед е кадровото.
1: А, ти си кадровото, нали?
0: Е, аз.
1: А, чудесно, добре. Благодаря. Аз съм от Шумен.
0: Ама, защо знаем, че сме кадрави? Виждала си снимки, била си във Варна, какво се случва?
1: Не съм. Не.
0: Еми, до година гледай да наваксаш.
1: До година, да.
0: Ако не ми се избай косата до тогава.
1: Да.
0: Всичко добро.
1: Чао.

0: Stefan Life и Oceans 4 заедно с Adam Clay по Energy 7 и 10 минава и за да чуете какви приятели имам аз. Слушайте внимателно на какво съм подложена от години.
1: Сладорано, аз не знам дали някой друг ще изяви желание, ама аз мога да ти изправя косата. Изправила съм ти я преди години, ако искаш няма никакъв проблем, мога да се взема отново.
0: Тук отговора може да бъде само единствено. Не, мерси! 388-9585 за всичко останало избиращи.
2: Ало, добър вечер, здравейте!
0: Здравей, здравей!
2: Как сте?
0: Не си ли личи? Не се ли чува? При мен поне е лесно.
2: А, много така свежо звучи. 100% не знаеш, който се обажда, нали?
0: Звуча като човек, някакъв, който се връща от морето. Който си говори с друг човек, който се връща от морето.
2: Да, вече официално, нали, добре дошли вечер на Софийска земя. Аз тя морета ви се убихте там.
0: А, добре ни беше, не ни мисли.
2: Въобще ви мисля. Предслушало ми се ATB, между другото.
0: Да?
2: Да. Обаче песента ще оставя ти да избереш, защото горе-долу съм наясно, нали, какви неща харесваш от нашия любим приятел от Германия. Mm-hmm. И съм сигурен, че ще избереш нещо добро. А или казвам по друг начин, изненадай ме.
0: Затова може да си 100% сигурен. Много мерси!
2: И да поздравим някой все пак.
0: Кого?
2: Ами тук си имам един спътник, една много кисела дама в момента, трябва малко да се поразведрим. Не знам какъв е проблема. За Кирилка Димитрова специално да бъде дистанционен екстази.
0: Не е нужно да има проблем, за да си кисел. Казва ти го една жена.
2: просто така е дошло, нали?
0: Точно така. Всеки да се спасява поединично. Лек път на вас, на нея усмивки.
2: Добре, стрелче, айде. Чао.
0: До скоро.

0: на препартито на Spice Music Festival 2026. Фестивала отмина, останаха ни горещи спомени. Не само това обаче, вече пуснахме Aftermovie-то във Facebook страницата и Instagram профила на Radio Energy. Погледни там какво се случи, какво пропусна през лято 2026 и си запази лято 2027 за това, което предстои.
1: Здрасти, Кристи!
0: Здрасти!
1: Да направя тук един поздрав за целият колектив, който се прибира от работа.
0: Да.
1: Може ли се с турската песен?
0: Беняй, да, време беше и за край на работния ден и за това заглавие. Поздрави, момче!
1: Точно така, поздравявате тук и целият колектив и дават най-високата оценка за теб.
0: О, Боже! Айде, аз ще ви пиша 6. Мерси!
1: Благодаря ти, уникална си.
0: До скоро! Добре, започва понеделника. Как ще продължим с времето за утре? Облачен ден, казва синоптикът. С максимални температури, доста високи, въпреки това локални, интензивни валежи около планините.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
4: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Willkommen in Deutschland.
9: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
8: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
9: Позволете си немски стандарт на живот.
8: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
8: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
12: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
13: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимето с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 и 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още афтерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
19: Какво става при тебе, брат?
20: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
20: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
21: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
1: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
1: Защо се повтърш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
22: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
24: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
24: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
25: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Идея нямам защо не обърнахте достатъчно внимание на тази песен, но можете да си наваксите, ако искаш да знаеш кое е това заглавие, може да се провери светкавично, навсякъде, по всяко време и напълно безплатно през приложението Radio Play. Къде се намираш ти и с какво да те поздравим във времето до 8, избираш на 3885895.
1: Енерджи, добър вечер. Звучава ти като човек, който се връща от Кранил.
0: А как беше на морето, Краси?
1: Съдърине, служебно ходих да закарам 45 спортисти на спортен лагер.
0: Вери ли са ти се, а пък ние не искаме да ни возиш из Русе, мале, мале, лоши хора.
1: Аз направо днес като опеко. За нещо 90-тарско да бързо. А на Mother Talking има хард, има ЕСО.
0: Е, тести набори, никакъв проблем.
1: Това съм го слушал на един ролков магнитофон.
0: Хубав следобед, благодаря ти. Енерджи!
2: Здравейте, можете ли да ме поздравите с една песен на Майкъл Джексън, може някоя?
0: Коя ти е любимата на Майкъл Джексън?
2: А всичките са ми любими.
0: Как се казваш?
2: Виктория.
0: Вики, заради теб ще послушаме Майкъл Джексън. Хубава вечер! За всички големи компании, които ни слушат в трафика и за онези, които пътуват самички, никога не сте сами. С Energy Request може да наваксаш с хубавата музика. 7:27 е времето до 8 е запазено за теб. Пускаме и Snap.

0: Snap и Култа Snap по Energy, станцията, която ще направи всичко това, за което се разберем като музика до 8.
1: Здрасти, Радио Енерджи ли?
0: Здрасти, Енерджи е!
1: Здрасти, ами аз слушам сега, че една песен на Snap, ама аз също искам песен на Snap.
0: Коя искаш ти?
1: Cover of Love.
0: Добре,
1: и по... се паля и кутувам от морето към София и това е любимата ми песен.
0: Понеже всичко ми е позволено след море, мога да ти пусна Snap отново и то след секунди. Усили се и бъди внимателна по пътя.
1: Благодаря ти!
2: О, здравейте! Възможно ли е да чуем тази вечер Биджите Принца Фрап да бидите с хат в ефира на Радио Енерджи?
0: Може, стига да споделиш една важна информация. Кой си и откъде си?
2: В момента се намирам в Разград, иначе съм от Пловдив. Намирам се тук служебно, а днес се прибрах от Кръщенка от София.
0: Обикаляш си България на воля. Супер, браво!
2: Обикалям си България много сериозно.
0: Лятото е за това.
2: Миналата седмица бях и на Spice Music Festival.
0: Видяхме ли се там или не?
2: Видяхме се, дори ви дължи един химикал.
0: О, ти ли си крадец?
2: Да, защото казах ти, върни ли го, че ни трябва и аз го забравих.
0: Мъжете обикновено правят така, слушат мама, не чуват.
2: Абсолютно.
0: Да. Ще така, променим нещата.
2: Така ще ви го върна.
0: Добре, ще чакам.
2: Поздрави на целия екип и поздрави на всички слушатели на Радио Енерджи.
0: Благодаря ти.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385 895 895.

0: Битието Принцев Рап по Енерджи, 7.37 и само 20 минути за шоуто, в което ти избираш музиката по Енерджи.
1: Искам да поръчам една песен. Тя е на Шакира, новата Дай, дай.
0: Обаче я слушахме няколко пъти днес. Чакай да проверя дали мога пак да ти я пусна. Залагаш ли? Ще ти я пусна ли или няма да ти я пусна?
1: Залагам, да.
0: Залагаш, добре. И позна, пускам ти я. Кого ще поздравим?
1: Ще поздравя моята приятелка Ванеса. Аз съм София.
0: Приятно ми беше. До скоро.
1: До скоро.
2: Ало, здравейте. Може ли да си поръчам песен?
0: Какво ти се слуша?
2: Сафри Ду Райс.
0: Е, любимата ми песен на Сафри Ду. Как ти казваш?
2: Диди съм аз от Благоевград.
0: Абе, търси една дама от Варна. Беше с Стикламена Рокля в последния ни ефирен ден във Варна. Ако ще се припознае да звънна. Иначе и ти си много сладка. Благодаря ти за желанието.
2: Аз също благодаря. Чао, чао.
0: До скоро. Много хубави хора се запознахме във Варна. Това е положението. Шакира ще си пуснем до края на този час. Обещаваме Snap, Modern Talking, Michael Jackson, Safi Du и Clark Anderson за Rise по Energy.

0: Джексън по Енерджи, 15 минутите преди 8 вечерта на 17-я ден от август, 10 дни след Spice Music Festival. Ние обаче още сме на Spice вълна. Ако си пропуснал Spice Music Festival или си бил един от основните герои на тази годишното издание, заповядай в нашата Facebook страница или в Instagram профила на Енерджи, за да видиш автор мувите от Spice Music Festival 2026. Събрали сме 2 дни, безброй емоции и много енерджи, които определено няма как да забравим. Може да погледнеш как изглеждаше нашето и вашето фестивално лято във Facebook страницата на Energy. От нас още малко поздрави в Energy Request. Да, ето така. Energy!
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Ами то аз за косата. Не, въобще не му бърка. Въобще не му бърка каква е причетката, но искам да чувам този глас още много години. Що така се заяжда с тази коса, не знам.
0: Не знам, кой е причет.
1: Аз не, че не ценя българската песен на Евровидео, обаче гръцката на Макеси, ако може да каза.
0: Мога да ти пусна кипърската?
1: Да, кипърска ли? Ага.
0: Да. Е, кипърска е, да, много на мадамата, добре. Да. Айде.
1: Айде.
2: Може ли едно поздравче, понеже днеска имам рожден ден?
0: И заради те поставам допълнително. Здрав и щастлив да бъдеш.
2: Благодаря много. С някоя песен на Дуа Липа, ако може.
0: Да, дай ми време, ще ти пусна Дуа Липа. Прекрасна година, хубав празник и хубави хора около теб.
2: Благодаря много. Благодаря за чуване.
0: Не успяхме да съберем музиката, обещана за Energy Request до 8, така че и малко след 8 ще получи Modern Talking, Dua Lipa, Shakira с Burna Boy, Snap и Antigone по Energy.
3: Това са 2000-те.

0: Energy 2000. Samo Radio Play 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходство.

0: безкабелната технология.
1: Детска кухня Ян Бибиан.
2: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: А, такова, търся, такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатно. Обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
3: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът

0: където има всичко.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на

0: Че са те? 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Томаса 2000-те. Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
11: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
12: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans – вашият летен избор.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
19: Еха, смятай!
18: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
19: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
18: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
19: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
18: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
19: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
18: Довери се.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

0: Детска кухня Ян Бибиен.
1: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
0: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиен за цялото семейство.
1: Детска кухня Ян Бибиен.
0: Поръчай на yanbibian.net.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Такова, търся такова...
7: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Кой не знае механа, нашенци. На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенарод на веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Епа нема!
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
11: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
16: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Силедните. Захилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

RG 2000-те. Само в Радио Плей. NRG 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

left behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.